0: talk about.
1: Чи утянос радіо? Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбудіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.